0: Whakalofala hi atu mani we nuku tū taha.
1: Hanei e tau tāna tūtupu hato tōru ke lāta mai hau nei. Kua pehima e Finance Minister po ki iki puli he tau whahitana ki tupe he whakatofono. Kua ia ko Nicola Willis. Kua maua ia ke whakatauka pungipungi ki lunga he palamene he motu nei e tohi whasifasianga tupe he whakatofono. Ke lāta mai tau ua afi ua fruma ono ke ua afi ua fruma fitu. Mai tō nāka i tōhia ki loto ha tupe lahi ke lāta mai tō ngahua whakalau lahi e whakatofono. Ni manako ke tause, mai tau nei ke hoko atu ke tau fōu. Ui mai fuke Willis kua mautari e whakatofono. Ke lāta mai tau paleko hanga awai ke tau lekua, ne tupu ke lalo langi, ke lāta mai tau maua anga he tau lolo ela. Pe mai act leader ko David Seymour, ni ngā ringa tō nāka i fia fia e tau tangata, ke tohi whasifasi anga tupe he whakatofono he langa nei. Kua pehe mai e tahata ki taki he matakau ni manako ke whakatau e matakau pere e laka pi ko e Moana Pasifika. Lahi tupe tupe hana ha kua amamnaki ke whakaosi e tau whiua pere he matakau nei. Pe mai matakau ni pure ke Moana Pasifika ko e Pasifika Medical Association kua nakai whahia lo toru ke totongi e matakau nei ke pere he kautaha ko e Super Rugby. Pe mai a Tracy Atinga mai he matakau ko e Kanalo Rugby. Whakatari ngai alo tōru, ke longona mai he kautaha koe New Zealand Rugby, ke iloa toma eke na kai alo tōru, ke la motai ima te kau ha Moana Pasifika. Pi mai te kitaki ima te kau ha New Zealand First, ko ia ko Winston Peters, ili nga tō whai taramitaki ka whakatoka ia hanga awa ike ima te kau ha Moana Pasifika, hai nā kai la meke a Peters ke dalhau ha tala he maa honei. Ko a wiri toa i e ta hukui he tū whono lahi a kualana. Si toko hongfru mai lima lo tolu ne ta ria ke tuku hake e tau tupe tuku hau he tū whono po ke tau rates. Moi toko fitu ni nāka i ta ria ke tuku hake e tau tupe tuku hau. Pi mai e mea hau kualana ko Wayne Brown long e tau mena ni mau ke whakamuale e tau tupe ki ai he tū whono. Tunga e tau hala ture ni fōu ke lata mai maanga. Ke whakausi aki. Ko pehi mai te kitaki e kautaha e larolangi ko World Health Organization, ko hia ko Tedros Adhanom, ko lari matakau ha WHO, ke taufi e totolo anga he ngangau ko e Ebola, ne tupu ke roto maanga he motu ko Afrika, ko hoko ke toko uasea ua fulu, e tau tangata ne ko mamase mai he ngangau nā. Ui mai a Heather Kerr, mai he matakau ko International Rescue Committee, manako lo tolu ke mō e taha langmatai mai he tau tangata he motu. Kwa fitai motu ko Uganda he hoko ke toko fitu e tautangata ne kwa maua e ngangau Ebola he mga honei. Pe nai tau tala tutupu ha tau tolu ke lata mai honei, manaka fukiau ki tātu e tau ui whakalofa ke toko ua mai mga whaoa he kapisinga ha mai tolu ko ia ko makaliwa poihenga ha kwa toke ia e mui nei. Tau nakai ni moe hana a ngutu mahifi pi hia mai tau tala vainga. Whakalataha moe tau makaka hana ke tau whiua hokatao. Ke manuine whenong hao mga kapisinga ke kautu he langi. Ia hawa he wahaloto. Ko nene mga hau atu ko whaama wiliamu mai kautaha koe Pacific Media Network.